I love it, I love it, I love it. Sammanskrivet sådär, så det är inga mellanrum, som man ju gör om man ska vara lite annorlunda nu för tiden. Bella Kay, ny bekantskap för undertecknade i alla fall, här i Guldkanalen den här kvällen, fredagkvällen.

såg i sociala medier att Lisa Miskovsky hade varit på stått i hejaklacken när Björklöven nu ska återvända till SHL i hockey. Hon var rätt glad, tycker jag.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och så är det den där inga låten som heter Sunday Bloody Sunday, som ju handlar om, ja, ska vi kalla det för en sammandrabbning i Irland, just den där söndagen när staten gick emot folket typ. Det är en ganska eländig historia och en ganska blodig historia, därav Sunday Bloody Sunday i guld. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hittar du på amazon.se.
2: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
3: De skiftande årstiderna är ett perfekt tillfälle att förnya ditt hem. Hos Jysk hittar du inspiration och fantastiska erbjudanden som hjälper dig att skapa ett nytt och trivsamt hem. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
6: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går det upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
7: Norwegian.
8: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
9: Dags för stryktipskvisset. Vilken engelsk klubb spelar sedan 1904 sina matcher på Ashton Gate?
10: Så enkelt. Bristol Rovers.
11: City.
10: Va?
11: Bristol City.
9: Jajamän! Poäng till Aron.
12: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
13: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
14: Valio vanilj, citron, jordgubb,
15: ursäkta,
14: blåbär.
15: Ska du ta all kvarg eller?
14: Nej, jag testar.
15: Testar?
14: Ja, vilken magen vill ha.
15: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
16: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
17: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
18: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
17: Färskbakat med kärlek.
19: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
20: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
5: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt.
11: Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
21: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
22: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
23: Hur blir det med boendeparkering?
24: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
25: Får man grilla lax på balkongen?
26: Tar du hand om stambytet, Maria?
27: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
21: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
28: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
29: Har du fått hål i vindrutan?
30: Nej.
29: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
31: Hallå, hallå?
29: Ja?
31: Ursäkta?
29: Då kan vi på Bilmecka...
31: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
29: Va?
31: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
29: Nähä?
31: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
32: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
33: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Visst är det Guldkanalen förbi 11 den här fredagkvällen den 1 maj. Här ska det bli Olivia Dean, ny musik först ut. Är så väldans lätt att bli kär i henne. Ja visst.

0: Guldkanalen med Lily Wood and the Prick. Ja, men något ska man ju heta som artist. Varför inte liksom? Prayer in Sea får du här ifrån Guldkanalen just denna fredagkväll. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
2: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
3: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
9: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
10: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
13: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
12: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
18: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
19: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
20: Hallå Johan.
21: Hallå Anders.
20: Värmepumpa är rätt svårt.
21: Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
20: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
22: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
23: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
0: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden, Knallemarknad, Tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
2: Kunder, traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
3: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
24: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, gud.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Jag ser ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka

Ja, men det är Guldkanalen som pockar på uppmärksamhet eftersom det är den kanal du har ställt in, vilket vi tycker är vansinnigt trevligt. Miles Smith och Niall Horan. Oren, inte Horan. Niall Horan, Drive Safe.

0: Meet You All The Way. Toto här i Guldkanalen, fredag kväll 1 maj. Kalle Broball heter jag som har hängt med dig denna kväll. Vi hänger imorgon kväll också väl, tycker jag. Grönvall imorgon bitti, sen blir det Jane Tilly på eftermiddagen och så hörs du och jag imorgon kväll klockan 6. Ha en fortsatt fin fredag vet jag. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
2: Förnya din uteplats med fantastiska erbjudanden från Jysk. Vi har ett brett sortiment av varor för din uteplats och just nu kan du spara upp till 50% på trädgårdskrukor och upp till 50% på utebelysning. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
5: Grattis, kund nummer 143 312.
4: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
7: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
8: En bit bort. Eller mitt i smeten.
7: Ja, ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
10: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
9: Pågen, färskbakat med kärlek.
11: Hör upp! Dags för ett nytt stryktips-quiz-mysterium. Vilket lag spelar på City Ground?
12: Har du en ledtråd, tack?
11: Skog i stan.
12: Smart! Nottingham Forest.
11: Rätt, Tony.
13: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
15: Du vet varför jag stoppar dig, va? Öppna handskfacket.
16: Ja, registreringsbeviset då.
15: Och serviceboken, tack.
16: Jaha.
15: Och du har följt serviceintervallen.
16: Ja.
15: Det... Och vad har vi här då? Dubbla mugghållare.
16: Ja.
15: Och den där knappen där, är det sportläge?
16: Använder inte den.
15: Jag kan sträcka mig till 390.
16: 390?
15: Det är ett bra pris, försök inte. Äkta läder, va?
16: Ja, de sa det.
17: Det finns enklare sätt att köpa bil på. Över 100 000 bilar att välja mellan. På Blocket.
18: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
19: En till jobbresa den här månaden.
18: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
19: Som en mini-retreat.
18: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
20: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
0: Valj vanilj, citron, jordgubb,
21: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
0: Nej, jag testar.
21: Testar?
0: Ja, vilken magen vill ha.
21: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
20: Låt magen välja smaken bland Valj och kvarg. Valjo, gör det som känns bra i magen.
9: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
10: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
9: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
22: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
23: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
24: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
25: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Man pratar väl med sin frissa lite grann.
1: Absolut.
0: När man sedan har småsnackat lite grann och man ska sätta sig ner och de tar på skynket, så frågar de alltid, hur ska du ha det idag då?
2: Mm.
0: Vad säger ni då?
2: Då säger jag som vanligt.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och jag